Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

Ništa ne vrijeđa Boga tako puno, nego kada čovjek sumnja u njegovo milosrđe. Sveti Ivan Marija Vianney.